ඒෆානුගෙ කෝම්ගෙ මීහුන්න ටකා ފެނަށް އެދި ވަඩައިގެން ދުޢާކުރެއްވި ހިނދު ހަނދުމަކުރާށެ ފަހެ އެހިނދު މޫސާގެ ފާނު ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ވަޙީ ކުރެއްވީމެ ކަލޭގެ ފާނުގެ އަސާކޮޅުން ކަލޭގެ ފާނު އެ ހިލައިގައި ޖައްސަވާށެ ދެން އެ ކަލޭގެ ފާނު އެ ހިލައިގައި ޖެއްސެވި ހިނދު އެ ހިލެއް ބާރަ ފެން އާރު އަރައިގެން ފީ ހަމަކަށުވަރުން ކޮންމެ ބަޔަކު ಎ ಬಯಕು ಫಿಂ ಬೋಂ ವಿ ಜಾಗ ದೆನಗೆಂ ಫೂವೆ ಅದಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಇಂಗೆವೀಮೆ ತಿಯಬಾಮಿಹು ಅಲ್ಲಾಹು ದೆವ್ವಿ ರಿಸ್ಕುಂ ಖಾಬೆ ಉಳೆಶೆ ಅದಿ ಫಾಸಿದುಂ ಕಂಗಾವೆ ತಿಬೆ ತಿಯಬಾಮಿಹು ಬಿಂಗಾ ಫಸಾದ ನುಕುರಾಶೆ.

ފަހެ އެދުވަހުން އެމީހެއްގެ ފާފަޔާ މެދު އިންސިއަކާ އަދި ޖިންނިއަކާ ވެސް ސުވާލެއް ނުކުރައްވާނެތެ އެހެނީ އެދުވަހުން އެއުރެން ފާހަގަވެ އެނގޭނެތެ